0: sad hund som.
1: John og Skål. I du?
2: No n'hi haurà cap.
3: Vale.
4: Un, dos, tres i...